0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Fatih Sultan 2000, na današnji dan, dakle 28. maja 1463. godine, u svom logoru na polju Milodraž kod Fojnice je primio fratra Anđela

Zvizovića, jer je ovaj zatražio zaštitu za Franjevce i bosanske katolike. Rezultat ovog razgovora sultan Mehmet Fatih sa fra Anđelom Zvizovićem bio je Andahama, kojom je sultan pod svoju zaštitu stavio bosanske katolike i dao garancije za one koji su izbjegli da se mogu slobodno vratiti. 28. maja 1812. potpisan je Bukureštanski mir između Osmanskog i Ruskog carstva. Godine 1871. dogodio se pad Pariške komune. Na današnji dan 1937. Franklin Delano Roosevelt službeno otvorio za saobraćaj most Golden Gate u San Francisku, a te iste 1937. umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize i osnivač pravca takozvane individualne psihologije. Branko Đurić, poznati kao Đuro, rođen je na današnji dan 28. maja 1962. godine u Sarajevu i jedan je od najprepoznatljivijih BH glumaca, komičara, režisera i dramskih pisaca. Kod publike je upamćen po ulogama u legendarnoj top listi nadrealista, koja se prikazivala od 1984. do početka 90. godina, a Đuro je glumio i u filmu Danisa Tanovića Ničija zemlja, koji je nagrađen Oskarom. Đuro je također i front sarajevske rock grupe Bombaj Štampa. Na današnji dan 1971. tadašnji SSR lansirao kosmički brod u pravcu Marsa, a godinu dana kasnije 1972. ukinuta uskotračna pruga Donji Vakuf Bugojno Gornji Vakuf. Uvođenjem pruge normalnog kolosika dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosikom i ovo je samo jedna u nizu trasa koje su tada ukinute u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1976. SSR i Sjedinjene Države potpisali ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba, a 1995. 28. maja poginuo bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Irfan Ljubijankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Cetingrada. Godine 1999. nakon što je avijacija NATO-a počela napade na SR Jugoslaviju, jugoslavenski predsjednik Milošević prihvatio uvjete zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Izdvojimo 28. maja 2008. Krivi toranj u Pizi uspješno učvršćen i vani opasnosti tokom narednih 300 godina.

Iranski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina. Ovim historijskim činom ispisana je nova stranica bosansko-hercegovačkog konjarstva, ali i sačuvan dio kulturnog, genetskog i historijskog nasljeđa naše zemlje. Kako je saopštilo Udruženje uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja, bosanski arapski konj nastao je dugogodišnjim selektivnim uzgojem na prostoru naše zemlje, baš kao što su kroz historiju nastajali i drugi poznati arapski podtipovi uzgojne linije poput poljskog, ruskog, ekipatskog i tako dalje. Kroz generacije uzgoja formirane su specifične osobine, genetika, tip i karakteristike koje danas čine identitet bosanskog arapskog konja kao posebne i prepoznatljive pasmine. Priznanje bosanskog arapskog konja nije došlo preko noći i za ovoga uspjeha stoje godine predanog rada, istraživanja, naučnih analiza i borbe za očuvanje identiteta konja koji se generacijama uzgaja na ovim prostorima. U proteklih 7 godina proveden je intenzivan proces prikupljanja historijske dokumentacije, izrade naučnih radova, DNK analiza po najvišim svjetskim standardima, te saradnje sa domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti genetike uzgoja i veterinarske medicine, navode iz Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosansko-arapskog konja. Posebnu ulogu u cijelom procesu upravo imalo ovo udruženje koje je kroz godine neumorno radilo na očuvanju i afirmaciji ove pasmine, a kroz međunarodna partnerstva, saradnju sa uzgajivačima i stručnjacima iz regiona i svijeta, kao i aktivno djelovanje unutar međunarodnih organizacija, stvoreni su temelji za zvanično priznavanje bosanskog arapskog konja kao pasmine, koja je evo od dakle sada i zvanična i prisutna u svijetu konjarstva. Naravno, uz bosanskog arapskog konja, uz priču o konjima, neizostavno je priča i onim livanjskim, pa mi ćemo u nastavku upravo poslušati i jednu prigodnu muzičku numeru.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Tema je da otvorimo današnje izdanje magazina 983, naravno sa rubrikom Biznis vijesti. Izdvajamo, tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini je prikupljeno 299.873 tone kravljeg mlijeka, odnosno oko 22.000 tona više nego 2024. To je rast od približno 7,9%, što pokazuje da je mljekarski sektor

0: glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika. Najljepši dio dana.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Tema ovosedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.

Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Hercegovine, koji ove godine donosi, kažu, jedinstvenu enogastro priču koja na jedno mjesto okuplja najbolje što Hercegovina nudi: domaće vinarije, restorane, maslinare i proizvođače autentičnih lokalnih proizvoda. Treće izdanje festivala biće održano danas u ambijentu Ljetnikovca Rodobolja u Mostaru, a posjetiteljima će pružiti priliku da kroz vino, gastronomiju i lokalne proizvode dožive bogatstvo hercegovačke tradicije i identiteta. Kažu da ovogodišnje izdanje festivala okuplja 23 hercegovačke vinarije, čime se dodatno potvrđuje značaj manifestacije kao jednog od najvažnijih enogastro događaja u regiji. Uz vrhunska vina, festival donosi i bogatu hercegovačku gastronomsku ponudu kroz tradicionalna jela i lokalne proizvode, stvarajući jedinstven spoj okusa i autentične priče ove regije. Maslinari su ove godine novi dio festivalske priče, dodatno povezujući vino, gastronomiju i mediteranski identitet. Festival Vinske ceste Hercegovine ove godine u prvi plan stavljaju domaće vinare, ugostitelji, proizvođača autentičnih lokalnih proizvoda. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s gradovima i općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje. Inače, specijalna gošća festivala je Jelena Rozga, koju mi nećemo slušati u nastavku kao muzičku ilustraciju ove informacije, iz razloga što želim da vam zavrtim jednu sasvim novu, tek objavljenu stvar, i to Zdenku Kovačiček, koja se otela kontroli.

0: Radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima Milejla Hođić.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. U Banjoj Luci se održava prvi evropski summit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sindikat Nove Željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju Željezare.
1: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
0: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima.
1: Vrijeme sutra sunčano. Banja Luka danas je domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem učesnici iz više zemalja raspravljaju o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Državama te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizirao Gold Institute za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzionirani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa, izvještava Brana Prtenjak.
2: Pred učesnicima samita u Banja Luci brojne teme, od razvoja evropske i transatlantske bezbjednosti i njenog uticaja na Balkan, do uloge demokratskih institucija i vladavine prava radi podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu. Za zvaničnike iz Republike Srpske nezaobilazno i pitanje odnosa sa Evropskom unijom. Ti odnosi, kako je navela VD direktora Entitetske kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić, bit će u nekoj vrsti suspenzije dok god zvanični Brisel bude podržavao odluke poput onih koje je donosio Christian Schmidt.
3: Hvala vam što ste se pridružili našem nastojanju da ponudimo uvid u strateško promišljanje i postavljanje strateških temelja između različitih aktera i donosilaca odluka koji oblikuju sadašnjost i budućnost naših zemalja. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
2: Predstavnici Gold Instituta istakli su da su okupili više od 100 relevantnih predstavnika iz više od 20 zemalja koji učestvuju u kreiranju važnih procesa na međunarodnoj sceni. Naveli i da je njihova misija promovisanje slobode, te da su regioni poput Balkana važni i ekonomski i bezbjednosno. Predsjedavajući samitu Michael Flynn i osnivač instituta Ellie Gold.
4: We're here and our mission is to really promote freedom.
5: Mi smo ovdje i naša misija je promocija slobode. To radimo svagdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno, što podstiče inovacije, preduzetništvo i kreativnost.
6: Ovo je izuzetno važna prilika da gradimo odnose između SAD-a i Republike Srpske i da smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost Evropi i na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Državama.
2: Na samitu su se, među ostalima, našli privrednici iz SAD-a, Holandije, Rumunije i Španije koji sarađuju sa Gold Institutom. Sa svojim ciljevima tu je i ministar za evropske integracije Srbije, Nemanja Starović.
7: Da predstavim Republiku Srbiju kao državu i društvo koje je okrenuto budućnosti, potpunosti posvećeno očuvanju mira i stabilnosti i ekonomskom razvoju. Učešće na ovom samitu mi dodatno snažimo veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Ovom prilikom u Banja Luci je otvorena i prva evropska kancelarija Gold Instituta za međunarodnu strategiju, koji je u Vašingtonu registrovan kao međunarodni think tank koji se bavi analizom aktuelnih svjetskih pitanja te organizacijom skupova na kojima okupljaju političare, analitičare i poslovne lidere. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
1: Narodna skupština Republike Srpske početkom sedmice usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika i zatvaranje OHR-a.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Areks DOO Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.